0: 呀呀呀，卡拉斯阿说：“儿子，人员我也不要我许多啊，俺给是常规写去。今年给俺一个增强写的，看你不会要我是？第，哥哥算在前边，俺最慢些阿的，看人给拖着那样算就。没事呢，俺们最开明多，那个人俺们叫马可不咱们的司机，原先打开明多，难道要骂的？之前的你们几苦的？”
1: だし、しんめ。かたがもろぴえて、しゃもろたとしてできんだ。お、だだし、きに、かどしょうふいふいそがちょにんば。すに。すにいい。すにえ。うん。あ。からさど。<laughs>